in day. Nu ska vi få på en till önskelåt för jag har spurt om ett gott festivalminne och om dere har svarat. Ranney skriv mitt bästa festivalminne är alltså när Sting stod på scen I strålande sol på Beitostølen live I 2019 och sang Fields of Gold. Tror själv han blev helt satt ut av att stå där I solskinnet, syng och se utöver vackra fjällheimen och folkmängden som sang med. Magisk. Og så ønsker jeg alle en god sommer. Her altså Sting sin Fields of Gold.

Sting. Nu är det snart klart för att nyheterna ska få lov att ta över och jag är tillbaka också efter nyheterna med mer god musik. Så bara följ med där och fler önskelåtar. Men upp till nyheterna får du Great Balls of Fire av Jerry Lee Lewis.